0: ξύπνησε να κάθεται. Όλοι, η ψέλα μου είναι από τσάρι να μαπαρεί. Από κομπέτα, από κουρί. Μη ούμεσα που κόμι. Ψά συμπομπαουάνι, μη ψά ανέτα, μη ψά κουμίνι. Κάμπε! Τα μήνα μάκα, μη λεσί πόλους ανάου. Όβουλα να ουί, όβουλα να ουλόγουσα. Ούγγε στέπα κουκόνι.
1: Λόακα.
0: Εβουλα να ουαντσάναν ουακάν. Λό αουλερίτα, κόρη. Κόουμε θουά που κόμε. Ζάλες βάσου ρημάκα, βάσου φουάκα. Να λες βάσου ψάνακα σαν μιχάν. Σε, άμα ουμέσα. Να σου άλλο συντρόγκο τι έψ. Σε πάει σπίτι. Σε συντρόγκο. Άμα ακούμε και άμα ουμέσα. Να ακούμε ψασόλ. Μα να γες άκουρι. Λες πουλου κούμπα. Σαν να ουάλο ουκούμε κάπου. Μιλάν που τέρι ουαγό να που χαΐς. Αμήλια που σε εντένουμε. Είπα άκου. Ανήρι με τίκα. Κο έντα. Λες να ουσί μουλάκα μακένει αυκούμε. Wami le rita na ukume sa mkomi. Jita sa pota. Nyimba ya lepi. Le imena shkwembo ni tisa uleleke yono. Ko baba enja ntiru wami na banga enji tiru ngani. Nwinati nyimba le sa mkume na imwe. Nyo ume sa mkomi. Bakombe tu wana ma ume sole ya kono. Ya shirimi wa shikumi handu. Ila ikombe sa mkikone. Nafuri. Lembe ro sungula va endla njhani ra vumbirhi ra vunharhu va kumeka va swi endlisa ku yini a ku swi endleni nawu wa ntwanano wa n'wina wa swi lava mara mi nga tiki leswikulukumba swa wona nawu endlani naswona ni kombetani la ni kombeta ku loko munhu a ri govhi o lava ku teka tsalwa leri vuliku leswi yena a lavaku swona a lava ku ri soholoka ri vula leswi yena a lavaku swona Pastor Mauri mini munhu wo thotha vanhu na vathotha ni tlhela ni kumeka ni veka na mali ya kahle ahansi ku ri loko wo ni hlamula ni ta ku nyika mali yaleyo aka testamente ya khale ko nga ntwanano wa Xikwembu na Israyele. Laha ku nga na nawu wa muxe, ku nga nawu wa ntwanano walowo. Ko hava munhu na un'we. Mi nga hlaya mi heta mi pindzapindza mi heta. A nga kumeka a ri karhi a nga lerisiwa hi Xikwembu, ko humesa vukhume bya muholo wa yena. Ku hava. Xivutiso hi lexi.
1: Ya.
0: I ku ri leswi kumekaka swi ri ku humeleleni. Va ku va swi teka ka testamente ya khale swa ha ku lava na wena mukreste va swi kuma kwihi. Hi ku aka ntwanano wa khale laha ku nga na nawu wa muxe. Vukhume a byi vona va lerisiwa mara ku hava mutirhi na wun'we a kumekaka a lerisiwe ku humesa vukhume kusuka aka salari ku nga phiya yena ku hava
1: ntwanano lowuntshwa na ntwanano wa khale
0: se aka ntwanano lowuntshwa loko hi kamba xana xi kona xilerisi lexi lerisaka ku ri ku na phesete leyi fanelaka ku humesiwa hi lava va nga ka ntwanano lowuntshwa xana nhlamulo ya kona ku hava phesete xivutiso phesete leyi nghenisiwaka yi nghena hi number mani ntwanano Yesu nhloko ya kereke a nga kolekanga vukhume aka nkarhi wa ku va kona misaveni va apostola lava nga n'wi twa na ku n'wi vona va tirhana yena a va kolekanga vukhume aka nkarhi wa vona hinkwavo wa ku kumeka va kha va tirhana kereke ya Xikwembu a hi rhangela xivutiso swi cincirini
1: mm.
0: yini nghenisa thiravulweni